wodi atonwum ni bi ne ka kire ho saa ya di ntimi nse o ha wo ntimi nse we e ka ntimi ngu wani mu asa o hie ntimi nse o da obi obi bia ntimi nse de ye urade a kire no